kanan ga pandara ulah garman jeda ba ulah ra kanu kuni ane ra wala ma amun maganyi lu pura pe lu pura ge jukunu indian ngan ku ulah nampura ge ane aya wo.